Panon Rusli mureleng kanu diuk deket meja. Ti tadi taya reureuhna narimaan duit mani pakpikpek taya kacape. Rusli kumeta pakat ku kabita geus hayang kop ngalabu duit. Ieu jelema burayut tah. Sigana nu boga toko ieu teh. Tuk ah, tadah lowong ayeuna mah yeuh. Keun sia. Dirabu ku aing mah. Aih. Apa wadah nu gede nya? Tah ieu ah, aya kantong keresek, kantong plastik. Sakieu oge asup 5 jutaan mah jigen mah yeuh. Heeh. Rusli ngarampak kantong plastik terus luak liuk anger taya anu malire da puguh disangkana Rusli teh jelema gelo jelema bara main sedengkeun Rusli mah nyangkana ka jelema nu aya di dinya teh eueuh nempeun lantaran mahena make baju jimat teh atuh ku nyunyut dicokot hiji terus ngadeukeutan kasir ku pelayan kaciri teu digedeh-gedeh da ngadeukeutan kasir mah pasti rek mayar barang geus tepi ka kasir Rusli teu mikir dua kali terus ngadeukeutan laci wadah duit da geus boga kayakinan yen dirina teu kaciri ku batur tea tagamang krebek ngalawu duit kertas anu numpuk sakitu lobana nyapuguh nu boga toko bengong teu lila geurok ngagorobok wah hanya wangsat, ayo wangsat, hanya, hanya, wangsat.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Dan gempa bumi, longsor, banjir yang saja bana. Wah, rupa-rupa di negara kaula ayeuna. Eta teh akibatna teu areling meureunan pandayana.
1: Bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanna loba korupsi teh.
1: Loba korupsi. Ari pis iman
0: dia. Oh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit ya pemurunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia, alam itu.
1: Ya, alam itu tidak mau bersahabat.
0: Tak itu ya. Jadi tak kaulah teh hasil narekahanana sang nalendra bisa negara kaula waluya, tapi kudu ditumalan ku jelema. Di alun-alun teh kudu muncit jelema, di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah, sakarareung teuing.
1: Lain biasa sing paruringkat dunya teh
0: urang. Hayu pek teh ku cepot.
1: Hey.
0: Banting siapa ini? Ngomong teh ka mana karena pe palias kitu jurig ah.
1: Lain ka wasnuhmu wae boga lanceuk.
0: Ya, kitu ieu teh. Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri. Lain. Dorna lain. Ia mah mimitina es tungtungna er. Er. Dodi Darsono.
1: Jauh
0: cuma acu. Tong disarua ke jeung umat Bedegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh. Ya, astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
1: Sabar
0: wae. Paingan keueung wae cita tadi dek teh jang.
1: Paingan wae teh loyo katingal.
0: Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek deuleu.
1: Disajajarkeun jeung ento.
0: Tenang. Sajana bapa ka hareup abdi meureunan salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
1: Tenang,
0: Pak, piraku anak bapa disiksa, anak kudu cicing. Tingalikeun ka waktuna. Ka hareup berjibaku luna maya tingalikeun. Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Dagening Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya. Yang kumaha deuk? Cicing.
1: Sarwakeun deuk ayam tulak kakak.
0: Jadi menta Semar Badranaya. Leureun. Kumaha lamun digentian ku sato? Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani.
1: Mending dongkol.
0: Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung. Atanapi digentosana teu ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Didodet ku aing kitu. Suwer aing mah. Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun. Nuhun agan. Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nage moa mikeun. Moa lapur atuh. Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar? Oh, udah ieu teh tamaga. Tong borohinga dibeuli. Tong borohinga dipentas sanajan ditukeuran ku nagara ge moal bisa. Kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu. Kaula salaku pamingpin mingpin rakyat. Kaula janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwa raga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula. Nuhun agan. Kaeta sumpah satria teh. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh.
1: Lobana parajang kokod
0: teh mah. Lobana mah parajang kokod. Jadi moal dibikeun, moal. Kumaha lamun kaula maksa? Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati. Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban. Masina cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
1: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
0: Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jare dibagong hareuras beuheung hese ngaliuk.
1: Mata kusi bah wae ge kitu.
0: Oh. Jadi moal dibikeun, moal. Bener maksa kaula oge, kaula bakal nying hareupanana. Ah bade maksa we. Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okoh pikiran pati.
2: Ih, agan ulah agan.
0: Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna. Tah kitu ai pamimpin nu bener mun. Pamimpin anu
1: iman.
0: Iya. Pamimpin anu iman. Atuh keur naon ngayakeun yayasan Amalilah.
1: Oh, percaya.
0: Iya. Ai teh kitu mah.
1: Manahna
0: terah ningrat gunungan nek mah. Bener anjeun wani ka kaula.
2: Ora wani teh ning ngapa ku lanang koe lanang.
0: Ya, pada-pada lenang ieu dah. Sawieus kan abdi lah ka hareup kan. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh pikeun pati. Di mana tempat anu lega? Di lebak aya lapang. Urang didinya okoh pikeun pati. Wah, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dieu nya anak rakyat.

0: Ya Aish, abdi teh tileuleutik diakod-akod di jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salah ku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena
0: akan. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan jadi bapa teh aya halanganna. Mah.
1: Mah. Gede kanyaana mah kana jadi.
0: Tenang, baik lah.
1: Teu sangka aing kitu teh
0: mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos se ka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi. Mak sareng bapa dihampura jang ayana.

dia balad. Hot muta hal hot muta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta dararatang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul.

0: Yuna.
1: Memang kaula. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati.
0: Bener.
1: Iya.
0: Tega larat tega pati.
1: Geus buleud kaula.
2: Ayo.
0: Kadieu sia. Dek kumaha. Lesotkeun denawa. Naon?
1: Lesotkeun aing. Wah.
3: Poe. Aya sia. Usit.

0: dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku dedeleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung ngarangah erengeh ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus geuk dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Ngarepek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan?
0: Ya.
1: Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kamardikaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka ta anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Da naonan geus sok? Pikir ku. Heeh.
1: Tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna
0: gitu eleh keneh kupaning rat ya tuh oh, nyah ka urang
1: bakti sosialna ageu
0: bakti sosialna gede nyah gitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana
1: amin amin
0: tambih-tambih deui rezekina
1: amin
0: geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang. Oh, teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumari akang.
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah caina mah loba. Ngan lauk ngencar.
1: Ngan lauk.
0: Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Keurna naon? Loba mobil, ga sawah, gedong alus, aya di bui. Gabungana duit rakyat di hakanan duit negara. Bener?
1: Da teu dinikmati.
0: Barokah eueuh. Cek deuk oge.
1: Aya duit loba bener.
2: Dina finish teh kalah hipung.
0: Tah kitu euy.
1: Bener Kang.
0: Oh kitu we dek hadek neang-neang anu jadi bapa ini teh doakeun.
1: Ya sok sing penak Kakang atuh. Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ya mah bisi. Alah ampun aing ngembangkeun bapa deh ga sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: sieun neuleumkeun maneh we.
1: Sok reuwas.
0: Heeh. Iya.
1: Sok

0: dia buta di mana aing kaget ya.
1: Tuh kata iwak tapi kawas dendam kawan.
0: Make rek ngalanyawa sagala. Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu.

baju kutung ditulisan, nu hiji deui make baju belang, celana sontok darawisan, ari buuk ponok saware, hanapeun ceuri aya nu ngacir segere cingir dihaja, teu diteuk-teuk teuing naon maksudna mah. Barang lar ka hareupeun Nyi Titi nu baju belang ngarandeg ret ka Nyi Titi sajongjongan kreung dilalila nyeh seuri pok ngomong ka babaturanana. Wai. Aya bondon euy. Ha ha. Ada bondon euy ah. Bari nunjuk ka Nyi Titi nu sajana teu nemalan tapi geus ngarti kana omongan si baju belang. Terus laleumpang deui jika nu teu malire ka Nyi Titi malah teu dilieuk deui. Sanggeus rada anggang reg tiluanana eureun badami pating harewos. Putusanana si baju belang sina disalin make pakaian anu rapih rek nyoba-nyoba ngadeukeutan ka Nyi Titi. Daguan dieu euy. Daguan euy. Awaskeun sing apik. Bisi ini. Mun ngaleos tuturkeun ti kajauhan. Saha rek disalin heula yeuh. Kitu cek nu baju belang teh. Sok. Sok. Tembal batur nanu duaan. Geus kitu si baju belang ngaleos teuing ka mana tuluyna mah, teu kaciri da poek. Asup kana jero gang harita teh. Tekung si saparapat jam si baju belang geus datang deui pakeanana geus ganti ayeuna mah. Make kamaja bodas celana hejo di sapatu mani herang gandeang leumpang teu rada teret ka baturna nu keur diuk duaan api-api teu nyaho we harita teh. Harita Nyi Titi teu incah balilahan da puguh awak lalungse geus teu aya tanaga kahayangna mah ngagoler we harita teh ngarah rada merenah reureuhna teh harita teh nganya kitu bodo-bodo bisa ngagoler atuh diuk we diuk oge tegenah di dinya teh. Lara si baju belang teh ngaliwat reg eureun deket Nyi Titi pok nanya sopan keranan. Ay nuju naon calik di dieu nyalira coba nuju naon ieu teh bari mencrong semu heran saeutik oge teu nemongkeun sikep anu matak curiga

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Hayu ayi da mangna naon atuh. Keun. Ku akang urang tampiling lah. Dicapok nu kitu mah mun bari ngaganggu mah.
1: Ceuk eta jajaka beki sumanget atuh. Terus deui maju lalaunan. Nya anu duaan teh teu ngaganggu. Basa Nyi Titi ngaliwat nu duaan teh nyisi ngan edas. Eta matana meni mureleng wae ka Nyi Titi. Kawasan hayang sidik kana rupa jeung tangtungan Nyi Titi anu sakitu alusna. Rupana oge memang geulis satu Nyi Titi teh sanajan wadalan kampung. Teu lila jajaka jeung Nyi Titi gok ka Taman Maluku. Si jajaka nu rek nulungan Nyi Titi teh geus teu sabar meureunan hayang keura prak. Kek. Nyekal pigerang Nyi Titi atuh Nyi Titi ngagebeg.
2: Aya naon Kang?
0: Ah. Urang jalan ieu.
2: Nah, jalan ka dieu.
0: Motong jalan kanu tiiseun. Kanu rame mah bisi aya lalaki bara gajul deui. Kawas lu tadi meni kanu tiiseun nya ieu teh.
1: Ceuk jajaka ngomong nages beda, rada ngageter kawas anu nahan perasaan. Uguh we atuh. Jajaka anu mangihan mojang ti lemur anu sakitu polosna teu apal naon teu apal itu jeung ieu teu boga baraya sobat oge teu diteangan nyata nyieun teh ya jeung teu apal di mana nyieun teh tempatna di Bandungna teh Nyi Titi teu curiga deui terus we nuturkeun ka eta jajaka leok mengkol ka katuhu bus ka Taman Maluku. Nyorang jalan detik nu dipelur kaayaanana remeng-remeng tepat di caang pelbah dinya mah keur kitu ujug-ujug treng aya dua jajaka megatan horeng nu tadi keneh da puguh nutur-nutur mung tinggaleun nya puguh Nyi Titi teh meni ngarenyag sacara teu sadar Nyi Titi ngarontok ka jajaka anu mawana maksudna mah meta tulung tapi cakakak si jajaka teh seuri.
2: Nah Kang.
0: Hebat. Bagus. Hayu Nyai, hayu.
2: Nah. Ditangkep ke Kang, aduh ulah ke Kang, jeung nyekel nang lah tarik ping atuh Kang.
0: Hayu bukan lam hayu. Hayu jeung Akang ya.
1: Nyi Titi ditangkep pageuh.
0: Kabasa nu sieun leupas deui, cakakak pamuda nu duaan teh seuri deui. Atoh nenyong Nyi Mojang geus beunang teh.
3: Beunang euy, lah beunang euy.
4: Ih, kalem weung heula tuh euy.
3: Dah kade euy lah kede bagian kuring yeuh lah ulah poho yeuh lah kajian giliran lah keun bayar lah sanu panghelana jeung saha nu saterusna kitu pokona mah ieu lauk teh kudu beunang ku tiruan euy.
5: Oh maneh mah kasu kuat sia ah. Oh maneh hejo nu kitu maneh mah.
0: Tiluan suka bunga terus mawa Nyi Titi kanu suni nu teu kacaangan ku lampu kebeg Nyi Titi rewas ayeuna karek sadar yen dirina ditipu ku eta lalaki jajaka anu tiluan teh ya.
1: Puguh we atuh Nyi Titi rewas ditatangkep dikekewek digegewek ku anu pamuda teh ya.
0: Manehna adu belajar hayang lepas bapaduk tetejeh bari nerejel hayang lepas.
2: Resotkeun setan. Aduh. Setan. Resotkeun. Kunaon? Dek dikumahkeun aing. Aduh.
3: Ringkus euy. Ringkos euy, karenya ringkos euy, adah. Aduh, teu kuat tuh euy, aduh. Buru-buru atuh yeuh. Ah. Tenang, tenang Nyai. Harus tenang Nyai, harus tenang Nyai. Ah, ulah gugup atuh. Ulah gugup. Da moal dirurusuh. Tenang baiklah, ngarasa saya yeuh.
4: Tenang Nyai, tenang, tenang. Tenang, tenang.
2: Kurang ajar. Lesotkeun. Lesotkeun aing, lesotkeun. Lesotkeun kurang nya, lesotkeun.
3: Nah ieu teh, nigara karakter sia teh.
2: Lesotkeun, lesotkeun. Jadi kumahakeun aing dik jungu, dik kumahakeun ieu teh.
0: Reg dinusuni. Nyetiti dipaksa si Nadiu.
3: Ah, Diuk Nyai.
0: Bahamna dibekem ku eta pemuda teh maksudna mah ngaras teu ngajerit meta tulung atuh geus teu bisa kumaha teu bisa walakaya nyititi teh
3: cicing ah cicing ieu cicing euy cicing sia cicing atuh cicing cicing cicing panggula baduk kieu ah aduh aduh aduh aduh ah nyakar euy asii cicing sia ah.
0: Cicing geus kitu mah atuh teu bisa walakaya deui ukur babadug tetejeh ngan edas ti rejengan kuduaan karasa harita teh aya anu ngaragamang kana dada nyititi samping ampir udar plak nyititi dipaksa si Nanang Karak.
3: Batuk euy. Geus kieu mah pokona mah geus teu walakaya, geus nangkarak bengkang.
0: Harita nu kadenge iwal ti napas anu ngahegak jeung nyititi nubuk bek hayang lepas. Sedengkeun nu tiluan teu ngaromong awak na ngadegdeg nahan nafsu anu geus ngaberung meh teu kabendung harita teh. Dina kaayaan nu kacida weuritna nyititi geus beak tanaga, beak pangharepan. Awakna isuning leuleus, nyareri jeung seueul. Harita ujug-ujug aya sora anu cecekotan jeung anu ngaharos-hos sadanu saheng dina rungkun. Tebeg. Pamuda nu tiluan reuwas ret ka tempat datangna sora anabreh teh aya nu molotot sakemaran semu anu hurung kawas mata ucing kero sarasa urang ngakorowok bari ngajreng
6: aya oray oray aya oray oray oray mana mana mana mana mana mana
3: mana mana aduh ya aduh
6: mana aduh buru-buru atuh euy buru-buru atuh tewak ka aja oray oray oray oray oray oray aduh oray aduh oray tiru suri ieu oray aduh aduh aduh lecet
0: lompat panggeulana
6: aduh
0: nunduaan ka si Ma tapi akhirna mah kaburu keneh pikeun ngejat nu watir mah nu saurang deui caranana geus morosot awak ngadegdeg geus teu kuat ku nafsu kari-kari aya oray
6: aduh aduh setan aduh naon eta aduh aduh aduh ayo oray oray oray oray ini hayu ini euy tinggalkeun awe mah aduh aduh daripada dibelit ku oray dibacok oray ayo ayo ayo ayo
0: kodomang kodomang
6: cetuk kita jok aduh aduh aduh aduh
0: bru rubuh kerajaan tudang deui
6: aduh celaka aing aduh aduh ijeng cerat di kojot aduh cerat di kojot aduh
0: gegak gegat lompat ninggalkeun nyikiti nu ampil-ampilan cilaka dijambet mahkota kehormatanana ku jajaka anu baragajulan teh harita teh ari nyititi teu ngejat kahiji tanagana geus beak kadua kasadaranana hampir leungit nyititi teh tina kaliwatan kubaluas sieun jeung reuwas katiluna manehna pasrah kana nasib sieun keneh ku pamuda nu tiluan tibatan ku oray harita teh atuh puguh nyititi mah caditinggalkeun anakku tilu pamuda teh ngalempreh bari ngahegak ingetanana antara sadar jeung henteu. Gilisir anu ngaliwat ka gigireunana orai gede kabina-bina, ting orai sanca, ting orai naon. Rupana hideung.

0: Sidik. Moal disumput-sumput ku ama dina waktu ayeuna kanyaah ama kahidep. Leuwih-leuwih ti ka anak sorangan kasep.
1: Atuh rebu nuhun maksa ketika bingahan ama.
0: Apanan jarang ti paduduan. Da sidik ama sibuk ngurus-ngurus para catrik di padepokan.
1: Timalan. Salajengna
0: ama teh aya tanyakeuneun ka hideup.
1: Bade naroskeun naon ama?
0: Mata ku ama dina waktu ayeuna diangkir dina wancina dionang dina mangsana. Disaur dina waktuna teh aya kapentingan anu leuwih utama ngeunaan diri hideup. Da katempo ku ama hideup teh di ieu padepokan teh pang munculna pang nyongcolangna beda tina murid-murid ama tina sejena.
1: Duh timalan.
0: Lamun dina ranking teh meh ranking hiji.
1: Lajeng
0: ngan sabulan anu katukang ama teh nanyakeun ka para catrik salere anu aya di dieu. Sidik-sidik geus dianggap anak lahir batin nya melang we eueuh di ieu patempatan teh.
1: Timalan
0: ditanyakeun ka anu ngurus tajug eueuh. Anu ngurus padepokan dipapai hiji-hiji ku ama jelema. Santri-santri di dieu. Nu apaleun hiji oge. Cik, ka mana ari hideup?
1: Aduh. Susah nyebatkeun nana ama.
0: Susah kumaha?
1: Abot Kang Putra.
0: Sieun salira bendruk ka kaula ama. Moal sok. Ieu jelema anu pang sukses-suksesna di alam dunya, jelema anu hiji.
1: Naon ama?
0: Jujur. Sok. Gerawak sabalaka ka ama ulah aya anu didingding kelir sinang siloka. Gerawak sabalaka sok. Da moalna naon ama oge? Jujur. Bisi hayang HP.
1: Sanes ama.
0: Hayang Mio atuh.
1: Sanes.
0: Yakinina waktos ayeuna ama upami putra disahurkeun moal benu. Moal sok.
1: Salera snap putra teh aya sasasih di padepokan teh. Putra teh tatapa puasa ama.
0: Naon?
1: Tatapa puasa.
0: Halus atuh halus. Jadi nyepikeun anjeun.
1: Duh timalan.
0: Naon pikeun ngadeukeutkeun diri ka pangeran?
1: Diantawisna eta ama.
0: Tuluy. Kumaha?

0: cok hayang nyaho. Lamun bener eta ilmu geus kapuasaan geus kabeuleuh ku hideup. Ci, buktikeun kana batur. Dikumahakeun ama eta? Teungeukeun. Punten atuh kapengkeran ama.
1: Sok tenanaun, tenanaun.
0: Lajeng. Ieu Bang-Bang Wahsi geuni. Ngemat eta ilmu kilat geuni. Atuh kaayaanana. Ieu panangan. Salirana ieu Bang-Bang Wahsi geuni beureum. Perwatek ilmu kilat geuni. Sinanda tumamrat menugi anglaras.

0: Mangkulenganran.
1: Be, cek aing naon sia. Nepi ka teu beunang nepi ka nya ahli maneh Bang wasigeni. Waras tukaning jati jati tukaning waras waluya cager wasigeni. Aduh.
0: Amang geningan leres Gatot Kaca teh sakti mandraguna amang.
1: Nanging dina hate kaula teh kaula masih keneh rasa kapanasaran anu luar biasa. Tacan bisa ngarubuhkeun anu ngaran Gatot Kaca,
0: tacan puas kaula teh amang.
1: Yeuh aya nama kieu kagok borontok ka parang belang ai kagok nyaah. Tiuk.
0: Ari maksud bade kumaha ieu teh amang?
1: Kaula dek asup mangga sukma ka diri anjeun. Dek ka hiji jeung diri anjeun. Sok, peureumkeun eta panon.
0: Mangga kaula nu pinasti kasaktian kumaha.
1: Ieu panita wasi lumebet ngahiji sareng warugana ieu Bang Wasigeni.